suo anajo wesese wo danu na wudidie champa ye nu bo na obewu usifa ko waye yenti wotenetene wapom kra kakra wonso anajo wesese wo danu da ye juma ye ye bebe we yase abeto jom osuku ni ti bon kose obekwasu wadi sohwemucho wodi wadi sanyina ye mpenatwe ye bubofirase ya wo na